0: Fuerza Grupera.
1: Nak Juan Cosa e li cooperativ a an reschab y lobre tinkil li ka kuan hik. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anun kil chichabil li hun hunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapin kil rahlal kutan shtiab shkush fede kober. Natikla o konal re elah.